0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus radio.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo.

0: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.
1: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.